0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşo tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.
3: Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Arasam. Aras